lauda lau calapsi oi lauda papparos de pime prima ramos kessu kyvi halle keskis kessu kyvi kespani pahalle kespani

kunis kulture ne meda kunis tule kuja kuza misa tule kuja misa.